0: ano gafa wa se yamono ano ara na obeye
1: abala abala ko ne wa ne bia ona mu ara ne bia